Hi, saya Ariana. Saya dari band couple. Sebabkan ramai yang rasa macam minum kopi ni boleh relate dengan music. So, betul lah mungkin crowd dia crowd yang sama lah. Boleh appreciate kopi dan boleh appreciate music pada masa yang sama. Sebab dulu rasanya kalau maksudnya kopi tu ialah satu benda yang macam luxury lah. Mewah. Ha, macam nak beli kopi tu bukan macam bukan beli hari-hari macam tu lah. Saya rasa lah zaman saya start minum kopi kan. Buat kopi. Mungkin juga itu zaman yang dia masuk secara brand besar terus masuk kan. Sekarang terlalu banyak DIY kopi juga. So mungkin jiwa DIY tu sama dengan macam mana music berkembang juga. Kalau saya boleh relate macam mana nak band nak sustain. Ini observation saya lah dan pengalaman saya sendiri. Jadi bandmate couple. Band ni mengamalkan cara kita perform untuk rasa happy, untuk rasa seronok. Kalau kita dah tak ada rasa seronok tu, mungkin kita dah boleh cari benda lain lah. Maksudnya sepanjang saya dengan band ni, saya tahu tak ada bandmates yang dibuang. Kebanyakannya yang terjadi ialah mengundur diri kerana komitmen lain. Jadi couple bertahan sebab konsep dia tak ada macam nak kejar populariti, cuma nak terus buat music dan seronok perform dengan crowd. Band-band lain boleh mencontohi juga, cuma saya rasa dalam music memang kena ada passion lah untuk bertahan. Tak ada passion, dia jadi akan terpengaruh dengan benda-benda lain. Kenapa kita nak main music kalau kita rasa macam, oi susah pergi show, payment banyak ni je. Kalau dah jadi faktor-faktor lain, mungkin masa tu kita dah boleh kena pertimbangkan kenapa kita main music lah. Saya faham, yang saya tengok band-band yang bertahan ialah orang music yang masih berkarya dengan hati. So bila semua dari hati, yang lain-lain tu kemudian. Tak dinafikan benda-benda lain tu penting. Yalah, siapa nak pergi perform free kan, lepas kita dah invest masa, tenaga, karya kan, berkarya. Tapi dia passion tu pergi dulu. Passion tu yang pegang dulu. Saksikan video

0: untuk Rakan Muda Presents, Main Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga. Putra Azrul Syazwan.
1: Mesti kalau atlet olahraga ni, kelengkapan untuk latihan lah. Seperti kasut lah, kasut paling penting. Pakaian tu tak sangat. So yang penting kasut lah. Sebab saya dulu bermula pun dengan kasut sekolah. Saya tak ada, family saya pun tak ada cakap, oh kalau berlari kena pakai kasut lari. Kasut futsal kena pakai kasut futsal. So saya tak ada pendedahan tu pun. Sebab family saya pun background semua kebudayaan, music. So tak ada, saya dah pernah nak tanya, oh kalau lari kena pakai kasut apa eh. Tak ada. Itu pun semua saya belajar masa peringkat-peringkat bila saya wakil-wakil negeri. Semua tu cikgu yang cakap, ish, tak boleh pakai kasut sekolah ni, beli kasut sukan. Time tu saya ingat, time tu first time form 2, tak tahu apa. Cikgu pun suruh beli kasut. Time tu saya beli kat Yebang, kedai Yebang. Ingat lagi brand LA Club. Itu kasut pertama sampai masuk Bukit Jalil saya guna kasut tu. Lepas dah setahun tu barulah saya beli kasut Mizuno. Bila dapat apa ni, saya dapat beasiswa, dapat 800 kot setahun.
0: Tu dekat SSBJ.
1: SSBJ okay, betul. Sebabkan apa ni, saya punya karier sukan tu cemerlang lah. So masa bila saya masuk suara sukan tu lah, saya tahu yang oh banyak peluang yang boleh saya pergi untuk wakil negara. So daripada daripada situ saya nampak peluang, okay, duduk suara sukan Bukit Jalil ni boleh pergi ke kejohanan-kejohanan remaja. So alhamdulillah waktu saya masuk tu, saya dapat pergi ke Little Athletics. Dan tu saya menang nombor satu. Sampai orang Australia pun tu budak-budak cakap, oh how you run, cakap laju sangat.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Ini Muktamad presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.
3: Alam kau makarilah.

0: Rakita, muzik lain, fikiran lain. Dalam pada kita bualkan filem terbaru Spider-Man, iaitu Brand New Day. Kita nak kongsikan satu POV daripada pelakonnya sendiri, iaitu Tom Holland, yang mengalami mild concussion semasa syuting.
1: Bila kita tahu filem superhero, memang nampak aksi Spider-Man ni melompat dari bangunan, bergayut dengan web dan berlawan dengan penjahat. Tapi di sebalik semua tu, ada risiko sebenarnya perlu dihadapi pelakon. Baru-baru ni, Tom Holland dilaporkan mengalami gegaran otak ringan ketika menjalani penggambaran aksi lagak ngeri untuk Spider-Man Brand New Day. Syuting terpaksa dihentikan for a while bagi membolehkan beliau berehat dan pulih. Namun, pihak produksi mengesahkan insiden itu tidak menjejaskan jadual tayangan filem.
0: Dan apa yang menarik, Tom Holland memang terkenal kerana sikapnya yang gemar melakukan banyak aksinya sendiri. Namun, insiden ini mengingatkan kita bahawa walaupun dibantu oleh pasukan stun, koordinasi keselamatan dan teknologi CGI, penggambaran filem aksi masih mempunyai risiko yang tinggi. Dan ada satu POV lain pula kita nak bercakap tentang filem ini, adalah daripada segi official soundtracknya. Kejap lagi kita akan bualkan, kita layankan dulu di On The Way Rakita hari ini, Asap Rocky, Sundress, On The Way Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: 190 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music Presents Anugerah Lagu Indie 2025. Geekation, a Kuching Geek in Penang bersama Ethnic Transmission, Sequel Reveal, Radak Nyawa, Moby Dick dan Kajo. 1 Ogos ini dari jam 7 petang di Ruas Stor Pulau Pinang. Habak mai so datang semua. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Hai, assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atir Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau terus bekerja keras tanpa mengenal penat lelah, semata-mata mahu mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara contoh di rantau ini menerusi pentadbiran yang berintegriti dan berteraskan khidmat kepada rakyat. Perdana Menteri berkata, meskipun masih terdapat pelbagai kelemahan dan isu yang belum dapat diselesaikan sepenuhnya, kerajaan akan terus berusaha memperbaiki mutu pentadbiran demi kesejahteraan rakyat. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.
0: Rakita Geekbot Drop. Throwback. Kita rewind apa yang best hari ini sekarang.
1: Kita nak kongsikan satu POV daripada pelakonnya sendiri, iaitu Tom Holland, yang mengalami mild concussion semasa syuting.
2: Bila kita tahu filem superhero, memang nampak aksi Spider-Man ni melompat dari bangunan, bergayut dengan web dan berlawan dengan penjahat. Tapi di sebalik semua tu ada risiko sebenarnya perlu dihadapi pelakon. Baru-baru ni Tom Holland dilaporkan mengalami gegaran otak ringan ketika menjalani penggambaran aksi lagak ngeri untuk Spider-Man Brand New Day. Syuting terpaksa dihentikan for a while bagi membolehkan beliau berehat dan pulih. Namun, pihak produksi mengesahkan insiden itu tidak menjejaskan jadual tayangan filem.
1: Dan apa yang menarik, Tom Holland memang terkenal kerana sikapnya yang gemar melakukan banyak aksinya sendiri. Namun, insiden ini mengingatkan kita bahawa walaupun dibantu oleh pasukan stunt, koordinasi keselamatan dan teknologi CGI, penggambaran filem aksi masih mempunyai risiko yang tinggi.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ini sekarang. Ini Muktamad, presenting finalist top 15 Anugerah Lagu Indie 2025.

0: termasuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Softman ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga clicks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
2: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Mereka punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan

0: All right guys, kita orang sangat-sangat excited ni nak bagi tahu kat korang semua sebab macam Hedy cakap kan, kita orang punya jasad ada kat sini. Roh kita orang sebenarnya dah ada pada 1 dan juga 2 Ogos untuk raikan ulang tahun ke-15 Art of Speed Malaysia dekat MAEP Serdang dan juga Sound Circus.
1: That's right. And bukan setakat music je. Untuk kaki-kaki collectors kan, kereta ada, motor ada. And bukan setakat kereta dan motor yang biasa-biasa je kan. Ni motor custom, kereta custom, Hot Wheels, Zone Flying Fox, Port Selfie yang memang ngamsoy, and also fashion terkini daripada your favourite local brands. So selain daripada korang support, you know, your local artists, you can support your local economy by, you know, coming down to Art of Speed Malaysia Summer Festival untuk 2 hari guys, 1 dan juga 2 Ogos 2026. Rakita support 15 Art of Speed Malaysia Summer Festival. Korang boleh dapatkan tiket di artofspeedmy.com.

0: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Terima kasih kepada korang semua. Lepas lagi Bob dan juga Hedy dekat sini, kita masuk untuk Frekuensi Fikir. Okey, bila seseorang artis tu naik stage, tak kisahlah gig yang berpeluh macam dekat Petai Belalang ke, dekat Rumah Api ke apa kan, dan juga kita pergi ke konsert yang high level punya macam dekat stadium ke apa ke, setiap milisaat dia orang tengah in action tu, artis tu sebenarnya boleh hasilkan visual equity yang tersangat mahal.
3: Right, picture this, lampu flare, bass bergegar, penonton pula goes like, you know, feral. Tapi bila lampu tu terpadam, momen tu lesap macam tu je. Melainkan ada seseorang dekat dalam pit yang ada kepantasan, framing and also operational grid untuk abadikan momen tersebut.
2: Alright, so hari ni kita borak pasal visual storytelling dengan seorang photographer, one of the yang paling padu dekat Malaysia ini, iaitu Taufik Nazri. Portfolio dia bukan main gila eh. Photographer macam beliau ni dah bekukan masa untuk artis-artis besar, tangkap tenaga-tenaga kinetik budaya tempatan dan tukar konsert huru-hara jadi museum grade visual art tinggi punya. So hari ni kita nak dengar cerita daripada Taufik Nazri. Stay tuned di Frekuensi Fikir.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
1: Berita Rakita.
2: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob menyampaikan berita untuk jam ini. Kementerian Dalam Negeri KDN telah memulakan proses mengenal pasti, mendokumentasi dan membuat tapisan terhadap pelarian Rohingya sebagai persediaan bagi penghantaran pulang 5,000 warga Myanmar itu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata ini susulan keputusan kerajaan negara itu yang bersetuju menerima semula rakyatnya yang berada di Malaysia. Beliau berkata proses itu dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian DPP selaras dengan arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 dengan KDN bertindak sebagai agensi peneraju bersama beberapa agensi kawalselia yang berkaitan. Malah beliau menambah lagi komitmen awal yang dipersetujui bersama Myanmar adalah untuk menerima kembali 5,000 orang. Namun proses mengenal pasti individu yang termasuk dalam jumlah berkenaan perlu dilakukan secara teratur bagi memastikan mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan boleh stream secara online di rakita.my.
3: Throwback! Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
2: Alright guys, terima kasih kepada korang semua stream lagi di Rakita.my untuk korang dengarkan kita orang di Rakita ni secara di luar kawasan area Lembah Klang. Okay, kita sambung lagi lepak kita YTJT yang tak tahu jadi tahu special anugerah lagu ini 2025.
4: And hari ini kita jadikan hari hip hop lah ya. Kita ada dua artis hip hop tempatan yang juga merupakan finalis anugerah lagu indie 2025. They have lots of stories to tell. Y'all don't wanna miss this hanya di YTJT.
3: Throwback. Kita rewind apa yang

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Rakita 107.9.

0: untuk Rakan Muda Presents My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga Putra Azrul Syazwan. Penglibatan dalam Sukan Olahraga, bagaimana ia bermula?
1: Saya bermula sejak sekolah rendah kot. Sekolah rendah, lepas tu kemudian sekolah menengah. Tapi perjalanan saya mula tu, saya start dengan acara lompat tinggi dulu.
0: Oh, lompat tinggi dulu.
1: Tapi selalunya kan bila awal sekolah kan, kita akan start dengan mentadesa. Okay. Itu pun saya join juga.
0: Okay.
1: Mentadesa. And then, tapi dalam olahraga, saya start dengan lompat tinggi.
0: Okay.
1: Kemudian, bila sekolah menengah tu, baru saya nampak bakat saya ke 800 meter. Itu pun atas senior yang suruh.
0: Okay.
1: Kata, sebab kata, kau boleh lari mentadesa. Cuba kau try lari 800 meter. Sebab saya pun tak pernah tahu pun event 800 ni wujud.
0: Okay.
1: Sebab yang kita tahu, acara dulu 100
0: meter,
1: 200, berpagar. So, saya pun mula-mula pada awal tu macam nak fikir, oh, maybe memang macam 100. Sebab famous lah. Orang tahu macam senang pun senang. Sekali lari je. So, bila 800 kan, terfikir, ush, 2 lap ni macam mana nak lari 2 lap ni. So, bila lari tu, waktu kejohanan peringkat MSSD, saya lari, pecah rekod. Tanpa, saya pun macam...
0: Tak ada aspek apa. Tak ada target apa.
1: Orang tanya, budak ni datang dari mana? Tiba-tiba muncul pecah rekod daerah ni tu. Tapi, nama saya pun tak terpilih kat awal-awal. Sebab saya, orang kata masih muda, masih baru. Sebab nak menang MSSM time tu, timing dalam 2.03, 2.02. So, time tu saya punya, kira personal best saya 2.09. So, macam jauh lah. Kira tak ada prospek pun kalau saya pergi. So cikgu daerah saya fight untuk saya, kata bagi budak ni pengalaman, pergi je. Lepas tu bila pergi MSSM, so saya jalani latihan pusat selama 3 minggu kot dengan Negeri Selangor. Bila kejohanan tu, saya menang nombor 3. Timing saya daripada 2.09 terus cut down 2.05.
0: Alright.
1: Kira orang kata macam untuk pembangunan, nampak budak ni boleh pergi jauh lah kan. So start pada tu, saya dapat tawaran ke Suruhanjaya Jalil.
0: Okay.
2: Saksikan video penuh

0: untuk Rakan Muda Presents, My Sukan Corner, Sukan Track and Field ataupun lebih mudah kita kenal adalah Sukan Olahraga, Putra Azrul Syazwan. Mengapa tak ada satu target untuk maybe Olympic, maybe Commonwealth?
1: Bagi saya, untuk acara 8 tahun ni, bila saya dah peringkat dewasa, bos saya rasa tahu acara ni tough. Kira pembangunan sukan dia, dia tak boleh nak mengharapkan, boleh je training kat Malaysia berjaya, tapi kalau nakkan lebih, waktu ketika itulah, saya rasa macam perlukan macam altitude training, supaya kita training apa VO2 max tu, supaya increase lagi banyak lah. Macam mana world class athlete long distance apa semua berasal dari Kenya, Utopia. So kita tahu permukaan bumi dia tu more to high altitude. So yang saya rasa kurangnya kat negara kita adalah high altitude altitude training. Sebab saya training selama ni, yang best kan, saya pergi sukan ski tu, saya tak ada dalam national program pun. Saya duduk kat UITM. Under time tu, lepas pada Sukma, time tu last Sukma saya dah menang. So 2019 tu saya dah habis Sukma, so saya fokus kurang, sebab saya fokus untuk sukan ski, sebab coach cakap boleh pergi try, tak apa, kita training je dekat UITM. Sebab time tu coach saya dia memang base kat UITM, sebab dia ketua jawatan Selangor. Coach Simon Lau, sekarang dia bawa Omar Osman. Omar Osman tu pegang rekod negara 400 meter sekarang. So kita orang memang base dekat UITM je training. So 2 minggu nak sebelum ke SEA Games baru pergi ke MSN.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.
1: My Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan. Nina Azman.
2: Nina cari tim untuk bantu FAM untuk cukupkan 8 pasukan futsal.
1: Susah.
2: 8. Kita dah tiap-tiap kali hantar ke FA. Untuk hantar penyertaan. That's the thing Nina cakap. Macam mana kita nak bergerak? Macam mana nak ada Liga Futsal Kebangsaan tu? Memang orang kata, oh FAM tak buat kerja. Tapi sebenarnya macam mana kita nak dapat? Sebenarnya kita perlukan daripada situ lah. Itu yang Nina nampak sebab Nina dah berduduk di dalam komiti lah. Mungkin ada hal lain. Tapi yang Nina nampak sebenarnya kita tengok daripada sudut positif yang kita nak ada tim. So nak ada tim, nak ada Liga Kebangsaan, kita kena ada tim. Nina cari kita orang start daripada Oktober tak ada orang, tak ada tim, tak cukup 8 tim. Postpone ke Disember, tak ada juga. Last kita buat Januari, dapat juga tim 8 tim.
1: Kalau macam tu
2: sebab tu bila you kata ada setengah yang tak apalah, pergi cari tim mana yang boleh buat, kita ambil je players yang ada, yang dah ada quality. That's the jadi sebab dia penggerakan daripada bawah ni tak ada tau, daripada, faham tak, daripada yang yang asasi dia ni, yang daripada kalau betul kita nak scouting players yang baru-baru nak main ni, kita kena start daripada bawah lah.
1: Jap, realiti dia adakah yang bawah-bawah ni tak bergerak ataupun
2: tak ada orang,
1: dia tak ada orang nak main?
2: Tak, dia bukan dia minat tu, dia kena ada seorang leader tau. Tak, manager pun leader lah yang menggerakkan. Dia kalau ada betul-betul, insyaAllah. Kalau ada 10 contoh lah macam Nina kan nak buat kan, ada 10 orang macam Nina, ni rasa meriah Liga. Macam Nina cakap lah, dia ada, cuma dia orang ni tak tahu kat mana tau. Perempuan ada, ada budak-budak saya ramai yang nak cari, ramai yang menanti kejohanan-kejohanan besar ke Liga-Liga. Tak ada, tapi sebab kita tak ada. That's why dia kata, sebab tu Nina cakap mungkinlah hebahan, awareness dan sebagainya. Yep. Lebih ke arah kena ada wanita ni. Dan mungkin juga organizer, bila dia buka pada lelaki, dia buka pada wanita. Tapi bila penyertaan sikit, dia terpaksa tutup. Itu pun antara salah satu. Sebab tu Nina cakap, benda ni keseluruhan. Kita kalau kita put the blame ni, this one, susah. Kita kena cari satu benda, effort you sendiri. You nak, you memang kena. Nina dah dalam bola dan futsal ni lebih kurang almost 15 ke 18 tahun. So, apa yang Nina tengok senario sekarang ni, bukan masalah tak ada player. Sebab dulu lagi tak ada player. Tapi Liga Kebangsaan berjalan.

0: Hi, saya Ariana. Saya dari band Couple. Cerita macam mana saya ada dalam industri ni bermula daripada sekolah lagi. Saya dibesarkan dalam satu keluarga yang berdarah seni. Ayah saya penyanyi pop ye-ye. Jadi saya membesar dengan dengar muzik daripada The Beatles, Elvis Presley. Itu zaman-zaman dia lah. Jadi saya besar dalam rumah yang dah ada music instruments. Cerita dia memang dah terbiasa menyanyi dan suka dengar muzik. Cuma pada ketika berumur 12 tahun, ayah saya minta saya pilih untuk main satu instrumen lah. Tapi mungkin ayah-ayah yang lain suka nak tengok anak perempuan main piano. Saya masa tu tak tahu kenapa. Jawapan saya kepada ayah saya ialah, saya rasa semua budak perempuan sebaya saya semua dah main piano. Saya cakap, okey dah. Dia kata, tak apalah, pilihlah. Nak main apa kan? Sebabkan saya fikir kalau nak pilih nak main drum tu susah. Tak ada drum set kat rumah. So, saya pilih gitar. Bila saya dah pilih gitar, ayah saya masukkan saya ke sekolah. Sekolah belajar main gitar. Cumanya saya tak khatam lah. Saya belajar main gitar setakat saya tahu basic sajalah. Itu pun sebab saya tak nak teruskan. Saya nak fokus kat sekolah. Lebih lagi suka pergi sekolah daripada nak pergi kelas tambahan. Daripada main gitar tu, zaman sekolah tu banyak ni lah, banyak involve dengan acara-acara sekolah, pertandingan-pertandingan sekolah. So kalau ada apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan seni atau muzik, mesti saya akan terlibat. Secara automatiknya kadang-kadang cikgu dah tahu lah kalau hal muzik je, ada Ariana lah. Macam tu kan. Tadinya daripada kecil memang dah biasa menyanyi, biasa perform. Sampai habis sekolah saya main muzik. Cumanya kalau boleh tambah sikit, zaman sekolah menengah tu ada kira kawan-kawan yang satu perumahan. Kita orang selalu lepak dan selalu jamming. Saya rasa itu ialah exposure saya kepada, permulaan exposure saya kepada yang dunia kecil indie lah pada zaman itu. Maksudnya dah ada band-band yang saya kenal melalui masa tu jiran saya lah, Anafi Exchange. Kita orang banyak jamming, so saya sendiri tahu dia ada band. Dan saya sendiri tahu dia masuk sekolah muzik lah.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: 590 lagu dari serata negara dah diterima. 9 juri profesional dah kaji, dah fikir dan dah buat keputusan muktamad. Kini 15 finalis dah dipilih untuk battle it out di pentas akhir Anugerah Lagu Indie 2025. Saksikan stream live di YouTube Ali 16 Ogos ini. Rakan Music presents Anugerah Lagu Indie 2025.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.